0: sebi neprijatelj sam.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi.

godina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1 000 000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: E, vreme je da vam poželimo dobro jutro poslednjeg dana leta.
2: Da, nije valjda da si to izgovorio, naglas si to izgovorio. Poslednji dan leta.
1: Poslednji dan leta, ali to nije prva jutarnja informacija.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Jeste šta?
2: Da, i danas svetski dan, pazite, bez automobila, ljudi.
1: Aha, možda to je počne negde kasnije malo popodne.
2: Pa, ne znam, jel može?
1: Mislim da može, da.
2: Meni počelo još juče, znači sam mi pukla guma, tako da meni je svetski dan bez automobila počeo juče.
1: Jebi je svetskih mesec dana.
2: Stoji dalje, tamo, da, mislim jedno mesec dana će biti sigurno.
1: Da, pa dobro.
2: Treba mi nova, čoveče, ne može se zakrpiti.
1: Šta je poenta? Ne mora niko da ostavi kola zauvek. Danas se završava ta Evropska nedelja mobilnosti i kao ideja je da makar deo puta pređemo peške, biciklom, prevozom, šta god.
2: Dobro, znači to je ono baš da ne idemo do pekare, do prodavnice, da, svuda, to. Da se parkiramo, da uđemo u radnju, da izbegavamo to da radimo danas.
1: Tako je, osim ako nosiš 15 kesa, na primjer, onda je sasvim ok, kapiram da održi kolima.
2: Dobro, šetat ćemo, Stefane, šetat ćemo svakako, nemamo aut.
1: Šetajte, dobro jutro, bajega.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
5: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
7: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Maksima.
13: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.
15: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
16: Bekament.
17: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
18: Ili što kaže naš narod?
19: Building, coloring, inspiring.
20: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
21: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
20: Nije fabula, nego fibula.
22: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
23: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Будильник.
1: Ako ste se već razbudili, to je sjajno, čestitamo. Ako niste...
2: Ako niste, možda vam treba da čujete koga? Gde si, Đuro, kuća stara?
1: Da čujete Petla, Đuru, kuću staru, trećeg člana najboljeg jutra zaduženog za hit Budilnik, za razbuđivanje vas.
2: Šta vi treba birate da pesmu, da. Đura ispunjava vaše muzičke želje, šaljete muzičku želju, pozdrav, čestitku, glasovnu poruku, običnu poruku na naš Viber broj 069-3087-646. A Đura je tu, on je vaš kum, kum nije dugme.
1: Tako je. Nemoj sreću, nemoj danas riblja čorba, u nastavku dobro jutro. 069 3087 646. Šta želite da čujete?

0: nečekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex!
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Saravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: A današnja reč jutra je grupa.
1: Da, ne muzička grupa, već ona grupa na telefonu, na Viberu, na WhatsAppu, na kojoj već aplikaciji, gde vam ostane 220 nepročitanih poruka.
0: Naprimjer, porodična grupa. Dobro jutro, kafa, cvet, srce, sve to u 6:17. I još poneka obaveza koja treba da se uradi u kući.
1: Jeste. Roditeljska grupa, jedno pitanje je da li sutra treba blok 5 ili 4 i onda vanredno stanje, i to je negde uveče kreće. Tako da psiholozi su najnovije istraživanja pokazuju da ove grupe jako loše utiču na naše raspoloženje, čak i kad ih ono kao zanemarimo, kao, ali vidiš 220 nepročitanih poruka i uznemiriš se.
0: Zato ja lepo ne odgovaram ni na šta, ne javljam se na telefon, ja slušam psihologe, Stefane, vidiš?
1: Hvala ti, bilo bi lepo da te posavetuju da se meni, na primjer, javiš uvezano za posao i to, ali dobro, eto. Koju grupu imate onako utišanu toliko dugo da ne znate više šta se tamo dešava, o čemu je reč? Da li je to porodica, da li je posao? Rekom šilog. 220 voltima i bajega.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Kaže, temperatura danas slično kao juče, tokom dana umereno do potpuno oblačno.
4: A najviša dnevna temperatura danas kaže, pa da se malo bolje obučete, maksimalna dnevna koja nas očekuje od 18 pa do 22 stepena.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
9: Do 3 dana sa jednim punjenjem, da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
10: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
13: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
14: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
16: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
19: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 9 minuta, tačno, to znači da je vreme za...
3: Pitanje jutra.
4: Pitanje jutra.
5: E, imam jedno pitanje za sve one koji su rekli nekada, ma nema veze.
2: A imalo je veze.
5: Preko čega najčešće pređete iako vas zapravo nervira?
2: Može.
5: Preko čega, Stefane, najčešće pređeš iako te zapravo nervira?
2: Kad neko kasni, stalno i stalno moram da kažem, ma nema veze. Maš, sta ti je opušteno. A ima veze. Dalje.
5: Preko čega najčešće pređete iako vas zapravo nervira? Partner koji vas prekida dok pričate.
2: Da, bravo, da, kad te prekida u pola, nisi završio što si teo da kažeš i prekidati. Prijatelj koji javi ti se samo kad mu nešto treba.
5: Komšija koji parkira samo na 5 minuta, onako da zauzme celu ulicu i da niko ne može da prođe svaki dan.
2: Bravo, evo sad sam se iznervirao. Dete koji kaže, evo sad ću, da. I da, svaki put kažete, dobro, nema veze.
5: Ima veze, samo nekad smo preumorni da objašnjavamo.
2: Da, dajte vaše primere. Preko čega najčešće pređete iako vas zapravo nervira? Možda imate ovako preko radija da nekoga upozorite. E, ovo me zapravo nervira. Viber broj 069 30 87 6 46. Dajte vaše primere.

0: Питање јутра. Питање јутра.
1: Питање јутра, Софија гласила како?
2: Преко чега најчешће пређете иако вас заправо нервира?
1: Да, и онда кажете оно, ма нема везе, ма нема везе. Ајте, како има везе, изнервирали сте се и већ ћете оно буквално после 5 минута да зовете неког да испричате. Можеш да веруеш шта се десило?
2: Да, ајде видимо шта каже.
1: Каже Вибер Д. Јуришић, каже сасвим логично, преко лежаћег најчешће пређем иако ме нервира. Апсолутно. Добро јутро, нервира ме када други коментаришу нечију висину и да ли се удебљао. Пређе, али је нервира, каже Милица.
2: Не треба да пређеш преко тога, Милице, зато што нико нема право да коментарише твој физички изглед.
1: Тако је, да.
2: Апсолутно нема, твој је какав год да је ти желиш тако да излаш или тако излаш, иако не желиш, све једно је.
1: Не би требало да се свађа, али да, да постоји граница да не прелази преко тога. Каже Бојан, увек ми засмета, али пређем преко тога кад причам са некима, тај скролује или одговара на поруке и изговоре, слушам ти ја само нешто овде на телефону да видим. Да.
2: А, то узмеш телефон, бациш тамо у чашу воде.
1: Немојте то да слушам. Шта каже далје Вибер?
2: Каже далје Вибер, Ненад из Ниша, каже, најбољи друг ме зове углавном кад му треба превоз или помоћ око селитбе, често се значи сели. Кад ја зовем на кафу, увек је у хаосу. I dalje mu se javljam.
1: Ja, svi imamo jednog ovakvog druga.
2: Svi imamo takvog jednog prijatelja.
1: I prelazimo preko toga. Dalje, kaže Jelena, muž ostavi praznu flašu vode u frižideru, ne bacim je odmah, ostavi me da stoji kao dokazni materijal. Ali nije prazna, ostane ono jedan guc. Ne bi mi ostavljali bez vese.
2: Ma da, da vi muškarci inače toga štedite, pa da. Zbog toga.
1: Nemoj, u drugom pravcu ćemo otići. Slagaću vas sve, Mina Jahović, dobro jutro.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Ja sam jedan mali cvet, zamirisat ću vam svet. Sad sam spreman da se skrasim, neki buh

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas promenljivo oblačno, ali kiše će biti, kažu, tek predveče, druge polovine dana. Slaba kiša.
2: Da, malo hladnije jutro, bit će i malo hladniji dan. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje u našoj zemlji bit će od 17 do 21 stepen.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: pravilu imate više kompleta posteljine i svaki put recimo tražite gde je koja jastučnica, imamo rješenje.
1: Da, ovo zvuči kao neki problem koji nisam znao ni da postoji.
0: Apsolutno, razumem, da, da, da. Ovako, kada operete komplet, složite čaršav i navlaku za jorgan, pa sve ubacite u jednu jastučnicu tog kompleta.
1: To ti nije loše, znači to postane kao jedan paket zapravo, jel?
0: Tako je, da, otvoriš ormar, uzmiš jednu tu jastučnicu, unutra je sve. I više mesta imaš u ormaru.
1: Bravo, Sofija. Znači, nema više ono gdje je druga jastučnica, tu je sve spakovano.
0: Nema ono da kopaš po policama, da ti pada na glavu posteljina. Nema, nema, nema.
1: Ajde, probajte ovo, ukoliko vam uspe, kažete hvala, mi ćemo vama. Nema na čemu. Nema na čemu.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Politički marketing. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Politički marketing.

0: La Hit FM Radio. Sponsor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, pratimo, odbojku smo pratili do juče. Srbija nije uspela da pobedi Sloveniju, muška selekcija u osmini finala izgubila od Slovenije 3-0, tako da tu se put Orlova ka medalje završava.
2: Nema bledajo, plivajo, perajo, nema.
1: Ali zato pratimo fudbal. Srbija je počela pripreme za novi ciklus Lige nacija. Orlovi trenirali u Staroj Pazovi kao i uvek, tako da očekuje ih onako baš gust raspored, čak 4 utakmice u prvom delu ciklusa.
2: Uvek treniraju u Staroj Pazovi.
1: To te od svega interesuje. Da. Da, uvek. Ja mislim
2: dobro.
1: Da da.
2: I šta žene prava od Stara Pazova.
1: Eto, ovo je ženska strana. U četvrtak, prvi meč, 24. septembar, 20:45, na stadionu Rajko Mitić, dočekujemo Grčku.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas u Njujorku. Svetski lideri govoriće o globalnim izazovima i prioritetima. Predsednik Aleksandar Vučić govoriće u sredu 23. septembra. Uoči otvaranja Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić učestvuje na samitu na visokom nivou partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija. Građanima Srbije danas počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri, korisnici socijalne pomoći, uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsednik Saveta, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto je sinoć u Torinu poražena od Slovenije sa rezultatom 3-0. Vreme pretežno vedro i hladno, tokom popodneva povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, osim u Bačku i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepena na istoku zemlje.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Bekament.
7: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: I, kako ste prošli na granici?
13: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
14: Kalimera, šta imaš u gepekos?
13: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
12: Jesi mu dao da proba?
13: Odmah nas pustio preko granice.
15: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
14: Opa, mnogoš, dobroš.
16: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 7 minuta, tačno vreme za...
3: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
2: Da razmenimo mišljenja koje nisu baš popularna. Danas nepopularno mišljenje ima Sofija. Glasi kako?
4: Pa malo smo preterali sa možda dečijim rasporedima. Šta misliš ti o tome? Deca ne moraju da imaju aktivnost svakog dana.
2: Na šta misliš tačno?
4: Pa gledaj, ja kad god čuvam decu prijatelja, ja se nekako opteretim da im smislim hiljadu jednu aktivnost i sve što će oni da rade. Bravo. I da im popunim vreme, da oni nemaju prazni hod, da se ne dosađuju, da im je uvek zabavno, da uvek imaju nešto da nauče.
2: Tako je, svaki radni dan u nedelji, ne znam, ponedeljak engleski, utorak trening, sreda, muzika, četvrtak nešto treće, vidio sam da čak upišu ih i na dva jezika.
4: Dakle, dete raspored ima kao da vodi ono tri kompanije neke.
2: Da, i onda se čudimo kad kaže dete da je umorno, kad neće ni sa kim da priča, legne ranije.
4: Da, a kad kaže da mu je dosadno?
2: Da, da, trebalo bi da mi je malo više dosadno. Možda bi naučili neke druge stvari. Dakle, nepopularno mišljenje glasi Sofija da deca ne moraju da imaju aktivnosti svakog dana. Ja se s tobom slažem.
4: Da je malo pustimo da im bude dosadno.
2: Malo da im bude dosadno. Suze biserne u nastavku magazina.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: DTL akcija do 5. oktobra. C-kafa 200 grama, 369,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Posjeti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promijeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promijenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme. Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Jeste da je leto i danas, ali nisu letnje temperature, kišu najavljuju u drugoj polovini dana, je li tako?
2: Jeste, jesen dolazi sutra i sprema nam se zapravo, najavljuje nam danas ceo dan da stiže, maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje bit će od 17 pa do 21 stepen.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit FM radio i najbolje jutro uvek imaju rešenje za neke vaše probleme. Sad idemo korak dalje, spremni smo da rešavamo ove, tu sam kažem, međunarodne situacije. Ne međunarodne situacije, nego društvene odnose. Pa nisam ja, nego evo da poslušate o čemu se radi u nastavku.
1: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
0: Ona zna. Tako je. Pojasni, Sofija, ljudima, šta tačno rešavaš?
2: Ovako, rešavam ljubavne probleme, ljubavne jade, neke takođe probleme u životu, nesporazume, konflikte, neke lepe stvari takođe savetujem, sve što treba.
0: Praktične savete ovako vezano za, na primjer, ne
2: šta
0: znam...
2: Šta bi pitao ti mene?
0: Pa nešto oko majstorisanja, oko kola, to ne daješ,
2: ja? Kola da ti popravim, ja da ti popravim kola. Da,
0: to ne znaš, samo pitam, da znaju.
2: Znam, ali neću. Znači, nije to tema, o emocijama ovde pričamo. Naprimer, naš, kad bi imao partnerku i onda to na...

0: prevari recimo i nešto nađeš neki dokaz i onda dođeš kod mene i onda ti ja posavetujem. Tako to funkcioniš.
1: Vidi ti Sofiju. Dobro, eto, čuli ste u kom smeru da razmišljate. Pitajte Sofiju na Viber 069-308-7646. Ona će vam pomoći. Prvo idemo malo na muziku, može? Sergej Četković i Nikada, dobro jutro.

0: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Još više uštede uz aplikaciju MojDM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: το λες νατε, πείτε Σόφιου. Γερό να ζνά.
1: Nego šta nego da zna, pitali smo vas da pošaljete svoje pitanje Sofiji na Viber 069-3087-646, ona sve to rešava bez pomuke. Evo stigla je poruka, mogu da pročitam?
2: Čitaj, ajte.
1: Kaže ovako jedna gospođica koja neće da bude, da hoće da bude anonimna, kaže: moja majka očekuje da viđe našu bebu svakog vikenda. Ako preskočimo jedan vikend jer imamo svoje planove, majka govori da će je unuče zaboraviti i nabija mi križu savesti. Šta da radim?
2: E, ovo sad zvuči kao, ma, ova žena nema problem. Ova žena ima problem. Nezgodna je ova situacija. Ali ja bih ti preporučila da ti ovu situaciju učiniš još nezgodnijom i da onda ostaviš dete kod majke 7 dana.
1: Bravo, da joj se smuči i dete i to što je baka i sve, i da bi onda promenila priču, to je.
2: Da, kažeš je lepo ovako: e, pa šta se ljutiš kad nismo tu vikendom i priča kako će unuče da te zaboravi, evo da ne može nikada te zaboravi, 7 dana je kod tebe pa 7 kod mene.
1: Nije ti uopšte loš savjet. Eto, poslušajte, živo me zanima kako će funkcionisati odnosi u porodici posle ove odluke. Vi javite kako je ispalo i recite Sofiji hvala. I za sve ostale probleme vi...

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Promenljivo oblačno ovog utorka, u drugoj polovini dana očekuje nas slaba kiša, najviša dnevna.
4: Najviša dnevna temperatura biće danas od 17 pa do 21 stepen.
5: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
8: Bekament. Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Stiž

0: Jelan.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
10: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
11: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: Fertility Aid.
1: Da li ste znali kad ste se probudili da je posljednji dan leta, a sutra u 2.05, kako kažu astronomi, počinje jesen, tačno u taj trenutak planeta zvanično okreće novu stranicu. Nekima je to tužno, mi kažemo pa dobro, šta, novogodišnje doba, kafa postaje toplija, džemper izlaza iz ormara, mirisi se menjaju, boje postaju bogatije. Jesen nije kraj. Ne treba da budete tužni. Jesen je nekako spektakl boja, od zlatne, narandžaste. A danas treba iskoristiti ovaj posljednji letnji dan i naravno da ostanete uz radio akciju, jer mi pratimo sva četiri godišnje doba i svaki od njih naravno dočekamo sa stilom. Pa da ispratimo ovo leto 2026 kako treba. Zana i pesma Leto. Dobro jutro.

0: Fertility Aid.
1: Tema koja deli roditelji i decu, mobilni telefoni u školama. Od 1. oktobra Lazar Savatić u Zemunu osnovna škola uvodi potpunu zabranu učenici od 5. do 8. razreda po dolasku predaju telefon u zaključanu kutiju i uzimaju ga tek posle poslednjeg časa. Ni odmor nije izuzetak, a pokrenuta je i inicijativa za zakon koji bi ovo regulisao na nivou cele države, a rasprave su naravno u toku. Prosvetari se slažu, zabrana telefona je dobra ideja, ali kažu nije dovoljna samo po sebi, mnoga moraju tu neke stvari da se još dodatno promene. Deca, doduše zanimljivo, uglavnom nisu protiv zabrane mobilnih na časovima, ali naravno hoće telefon za vreme odmora, što je ako ništa drugo sasvim razumno. Razgovor i prosto polemika se nastavlja, tu ne postoji još uvek zakon, ali eto, čini se da se nešto pomera na tom nekom mikroplanu. Pa mi sad pitamo vas, šta kažu vaša deca, šta misle o tome? Šta o tome vi mislite vi? Da li ste za potpunu zabranu mobilnih telefona u školama? Da čujemo vaš glas, možete da nam šaljete glasovne poruke, možete obične na Viber 069-3087-646. Važno je čuti i vaše mišljenje, pa da vidimo šta mislite, da li učenici viših razreda osnovnih škola treba da ostanu bez telefona i za vreme časova i za vreme odmora. Dakle, pišite nam vaše mišljenje, možete i glasovnim porukama, sve to na Viber 069-3087-646. Dakle, da li ste za potpunu zabranu mobilnih telefona u školama?
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: akcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: dolazim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara Kazablanka.com.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Tamo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Samo na Hit FM radio.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Pre nekih 20-ak minuta započela se tema na to, na prosto da li, pošto su u osnovnim školama, bar kada je u pitanju zemunska škola, uvedena je potpuna zabrana korišćenja mobilnih telefona i to za više razrede osnovnih škola. Dakle, kada dođeš, telefon staviš u jednu kutiju i nema ono mali veliki odmor da dobiješ da se vrati telefon nazad, nego dok se ne završe časovi, ne možeš da uzmeš mobilni telefon. Sa mnom u studiju stručni konsultant za tu temu, moj kolega Nemanja. S kim porazgovarati nego sa Nemanjom o tim nekim stvarima? Šta ti misliš? U naše vreme do duše nije bilo ni mobilnih, tako da...
2: Pa to, bar zato se i čudim ovoj najavi tvoje, stručni konsultant.
1: Pa
2: dobro, znaš kako, evo može ovako. Ajde. Juče sam bio kod sestričine, do duše ona ima 8 godina, znači to je drugi razred.
1: Tako je.
2: I roditelji su je kupili onaj pametni sat.
1: Aha.
2: I sad ona crče, hvali se, vidi, može ovo, može ona, u šta god da bi ušla od onoga. Sad slušalci koji znaju, on ima neke opcije, jeli, kao da. Telefona nije, drži se na ruci, a ono sve je zaključeno.
1: Aha.
2: Znači on ne može ništa koristiti, bukvalno može da pogleda koliko ima sati otprilike. Tako da to ukidanje telefona, ok, dobro, ima sigurno neku dobru svrhu, jel, da deca budu fokusiranija, a s druge strane sve to od kuće ide, valjda će da ako se deca tu lepo objasni, nema na času ništa, na kraju krajeva sankcije uvek
1: pa
2: postoje.
1: Nema, čovjek, ti detetu da kažeš nešto nemoj, ti znaš da će automatski po automatizmu da bude u drugom. E sad, ima tu poruka koje ste nam slali. Norbert kaže, pozdrav najboljem radiju, iskreno slažem se sa tim mišljenjem kad uđu u škole da ostave telefoni, što kažete, posle zadnjeg časa mogu da ih dobiju. A što se tiče to malih odmora, velikih odmora, dok svako dete nađe svoj telefon, proći će mu odmor, tako da nipošto ni, znamo, ova prva solica je najbolja.
2: O, upravo je čovjek.
1: Tako da, eto.
2: Onda dok nađe telefon, ode čas.
1: Evo, kaže i Milica, ne samo da treba da se uvede zakon u školama što se tiče telefona, nego i za kod kuće. E to vidiš.
2: Pa sad.
1: Znači zakoni kod kuće da se ne koristi ovaj mobilni telefon. Dobro, naravno, mislim, oprečna su mišljenja, ali generalno ide se ka tome i postoji inicijativa da se generalno ne samo škola u Zemunu, da ona bude prototip, nego da prosto se uvede ta praksa u svim školama u Srbiji.
2: A možda se vratim, znaš šta, to te godine pipave, znaš, u tim ovaj tih
1: da, pa za
2: koji to razredi?
1: To ti je, pazi, to ti je negdje od 11 do 15, znaš.
2: Od 11 do 15, da. Pa sad vrate one ceduljice, znaš. Ne šalju se više poruke simpatijama, SMS-om ili
1: ja
2: ne znam,
1: Viberom,
2: nego cedulja tu i tamo. Pa,
1: pa ne znaš ko ti poslao.
2: Pa prođe taj odmor nekako, ja?
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
11: Kalimera, šta imaš u gepekos?
10: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
9: Pisi mu dao da proba.
10: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
13: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
15: Najveći hit.
16: Za celu Srbiju.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Posljednji dan leta između sunca i oblaka. Kažu tokom prepodneva meteorolozi povećanje oblačnosti. Posle podne oblačno, mestimično s kišom, osim u Bačku i Sremu, gde će biti suvo vreme. Najniža je već odavno postala među višima, a najviša dnevna od 17 na zapadu, 21 u određenim delovima naše zemlje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Najveći hitovi. Najveći hitovi.
0: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Tehnomanija, sajam bele tehnike, samo do 27. septembra, iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
4: Lili, za sve što hoću.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Nažalost, loše vesti iz Finske. Naši odbojkaši eliminisani sa evropskog prvenstva. Slovenija bila ubedljiva 3-0. Nije bilo preokreta kako smo gledali u grupnoj fazi. Slovenija od prvog poena nametnula tempo, odlično servirala, čvrsto stajala u odbrani i nisu dali Orlovima da uhvate priključak, a u trećem setu Srbija napokon malo ravnopravnije, ali u završnici ipak su Slovenci opet pronašli razliku. Previše grešaka, neočekivano slabo smo odigrali, to je izjavio na kraju kapitan Jovović, što se kaže gorko, ali Slovenija je bila bolja večeras i to treba reći otvoreno. Svakako sezona se nastavlja, novi ciklus dolazi. Što se kaže, svaki krug oko sunca, svako sportsko takmičenje, usponi i padovi. Hvala naravno našim momcima što su se borili do kraja. Biće tu naravno još prilika za dokazivanje. Hit

0: Uskam.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 11.19 za sve koji se kreću autoputem Miloš Veliki. Od danas pa do 24. septembra radovi u tunelu Laz na deonici između petlje Lučani i petlje Pakovraće. Leva tunelska cev u smeru ka Čačku je zatvorena, saobraćaj ide dvosmerno kroz desnu cev, tako da računajte na usporenje i budite oprezni u tunelu i naravno gde god da ste krenuli

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Hit FM Radio. Najveći

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vreb danas kao posljednji dan leta između sunca i oblaka. Oblačno je naravno, a ima i negde kiše. Bačka, Srem kažu da će tu biti suvo. Najviše dnevno od 17 na zapadu do 21 stepen u većim delovima naše zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit FM Radio. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
1: Aid. Orlovi su se okupili u Staroj Pazovi jer su počele pripreme za novi ciklus Lige nacije. U pitanju je naravno fudbal. Raspored gust i zahtevan. U četvrtak 24. na Marakanu stiže Grčka, 3 dana posle Holandija, potom slede gostovanje u Nemačkoj, najpre u Minhenu 1. oktobra, pa u Eindhovenu 4. novembarski deo donosi još dva meča, Nemačku u Beogradu i gostovanje Grčkoj. 6 utakmica, pravi ispit za selektora Punovića i ekipu, a sve ovo utiče direktno i na plasman na Evropskom prvenstvu 2028. Dakle, nema odmora, samo se nižu zadaci, a mi naravno navijamo za naše Orlove.
2: Hit FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
5: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
7: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Win-Win, powered by Tehnomanija, predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager motorna testera 9.999. I na webu i na zemlji
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Dobra vest za novčanike, danas ćemo biti bogatiji za 6.000 dinara. Novac dobija 4,8 miliona građana automatski. Penzioneri, korisnici socijalne pomoći i oni koji imaju pravo iz akcionarskog fonda. Ako ste se prijavili preko portala, proverite račun. Nemate račun u banci, Poštanska štedionica otvara namenske račune. Ako je propustio prijavu, nažalost, rok je istekao juče u ponoć. Lepa vest za utorak, ali ostanite uz Radio Akciju.

0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.38. Za sve koji idu autoputem Miloš Veliki od danas pa do 24. septembra, znači dva dana.

do 17 sati radovi u tunelu Laz na deonici između Petlje Lučan i Petlje Pakovraće. Leva tunelska cev u smeru ka Čačku je zatvorena, saobraćaj ide dvosmerno kroz desnu cev. Računajte na usporenje i budite oprezni u tunelu, a svi ostali želimo vam srećan put i u dovožnju.

0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
2: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 27. septembra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
6: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.

0: tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
9: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
10: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: A danas, što nam se vremena tiče, kažu dosta sveži dan. Posle podne pretežno oblačno sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
6: Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas i trajeće do 28. septembra, a svetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će u sredu 23. septembra. Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić je učestvovao na samitu na visokom nivou Partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsjednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija. Građanima Srbije danas je počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri korisnici socijalne pomoći. A od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije počela je u 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće. U sredu će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Danas pretežno vedro i hladno, posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepena na istoku zemlje.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
8: DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica Pavlaka 700 grama 239,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 sata 4 minuta i pravo vreme da se bacimo, da se malo podružimo dok traje dan na hitu.
0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Dobar dan, dobri ljudi, jesmo li stigli na ručak, šta ste jeli? Evo ja, na primjer, spadam među onima koji još nisu jer ni ne znaju šta im se jede. Tako da, savete, preporuke primamo na Viberu na 069-308-7646. A naravno, dok razmišljamo o hrani, družimo se uz Dan na hitu i slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Bađa sa vama sve do šest, pa ako ne možemo da zasitimo stomak, vala, možemo dušu, i to u Zdravka Čolića, negdje na dnu srca.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A što nam se vremena danas tiče, kažu da će biti dosta sveži i kišni dan. Jedino se očekuje u Bačkoj i Sremu da bude suvo sa umerenim oblacima, a za najvišu dnevnu temperaturu kažu da će biti do 21 stepen.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
5: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na iska.rs. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su -30% na sve Gliss proizvode, -20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Sets, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Tehnomanija, specijalna Apple ponuda. Samo do 30. septembra. iPhone 18 Pro Max, rata 10.637. iPhone 18 Pro, rata 9.608. A za dodatnu sigurnost, čak 2 plus 1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
10: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
11: Politički marketing.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Danas nas definitivno očekuje dosta sveži i kišni dan. Jedino se najavljuje da u Bačkoj i Sremu će biti umereno oblačno i suvo vreme. Za najvišu dnevnu temperaturu kažu od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
7: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
1: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
5: BPM, satovi i nakit.
6: Za sat ispred svih.
7: Tačno je 1 minut do 3.
8: Ti nisi ti više. I što mi je najbolnije,

0: I can't explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance, I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Dan na Hit FM Radio.
2: Partner compania Dunav Osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.
4: A kako bi to dan na Hitu Narode bio, a da nemamo neko kvalitetno društvo. Pa pošto ja ovdje volim u studiju uvijek da pozovem neke jake šmekere, sa nama trenutno tu je Bucalo.
5: Ćao. Nije, sam bađa da uključim malo
4: samo
5: mikrofon.
4: Samo ja da se setim, uključim mikrofon, da. Ove, Bucalo, dovukli smo to ovdje u studio zato što se nešto dešava malo po gradovima kod nas, a to je Evropska noć istraživača ove godine.
5: Aja.
4: A stigla je, održava se 25. Jesi bio ti nekad na tome?
5: E, nisam, iskreno, ali se mogu vratiti onako malo u detinjstvo, pogotovo što deca to vole, pa kupe mikroskop, pa kupe ovo, kupe ono, gledaju
4: sve. Da,
5: ali
4: najjača stvar je u tome što što nešto nauče, ali na jako zanimljiv način, pritom nije to samo za decu, kao možemo evo sad i ti i ja posle posla da skoknemo, a čula sam da je ove godine glavna tema da su životinje.
5: Aj, ja, pa to je prelepo, znači pozvaćemo i kolegu Nemanju sa nama da ide.
4: Možemo, pošto on virka ovde narode izvan studija i maše nam, pozdravlja nas, evo možda čak i uđe u studio. Nemanja, da li hoćeš da nam se priključiš u priču? Evo ga, stigo je. Gde si, šmekeru?
6: Dobar dan,
4: jesi čuo ti za Evropsku noć istraživača?
6: Da,
4: jesi
6: bio? Ja bio prošle godine.
4: Stvarno? Aha. I? Šta se tu dešava? Kako to izgleda?
6: Pa zapravo je zanimljivo, mnogo više nego što zvuči.
4: Dobro.
6: Kad kažeš istraživači, nauka, odmah ti ono kao dosadno. Nemo molim.
4: Da, časovi fizike, matematike.
6: Zabavno je, da, ima da se vidi svašta. Najbolji su ovi novi neki kao izumi, pa te oni to lepo predstave. A na više lokacija i ove godine, kao i prošle, između ostalog i Ada Ciganlija, i bit će lepo vreme. Tako da pođite.
4: Tako da sve preporuke od našeg lepoga obrada. E, a pošto smo se uhvatili i teme nauke i ludosti, evo jedno filozofsko pitanje. I to nam stiže pravo od električnog orgazma, a to je da li postojim ili možda ne postojim?
5: Ajoj.

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: I kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
3: Jesi mu dao da proba?
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Hit FM Radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: slušate Dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: A pošto prijatelj ostaje prijatelj, evo ga jedan mali prijateljski podsjetnik za sve one koji se danas nađu u Novom Sadu. Danas slavimo Svetski dan bez automobila i u to ime mogu besplatno da se iznajme bicikli, pa taman eto kada završimo sa poslom, znamo šta možemo da radimo da malo protegnemo noge, a naravno da to uživanje bude još veće. U nastavku slušamo najveće hitove za celu Srbiju.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Uživali smo uz Dženana Lončarevića Duga, a u nastavku Narode, kad smo već krenuli sa emotivnim hitovima, stiže nam dobra stara škola Crvene jabuke, a mi pevamo na sav glas uz Tugo nesrećo.

Akcija 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima. Još više

uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Авион.
1: Пази ово, авион, Турска, Тунис, Египат, Грчка острва и све то на рате.
0: Ајде скрати више, која је фабула радње?
1: Није фабула, него фибула.
2: Fibula Travel, авијански аранжмани за летовање. Посетите fibula.rs и изаберите своју дестинацију.
3: Asterion и Solindo. Сорте пшенице створене за висок принос и добар квалитет. Прави избор за добар род.
4: Noće se kruga, benica, buna.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E pa narode, došlo je već i to vreme kada možemo malo da pogledamo i kakvo je stanje u glavnom gradu, jer se zna da sad već uveliko kreće špic. Koliko vidimo po kamerama na Gazeli, Boga mi, iz pravca Novog Beograda prema gradu ima dosta da se čeka. Brankov most, slična situacija, autokomanda puna kapa, ali svakako da li bili tu ili tamo ili u bulevaru Mihajla Pupina, gde takođe ima malo veći broj automobila, da nam vreme što brže i lakše prođe. U nastavku pevamo i uživamo iz Harija Matahari, Ruzmarin.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Или что каже наш народ?
1: Building, coloring, inspiring.
2: Водом до здравља. Нова оаза за лечење. Опоравак и уживање. Кучумниска банја.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
5: BPM, satovi i nakit.
6: Za sat ispred svih.
7: Tačno je 2 minuta do 4 i pravo vreme za Besude Loko ovog Mi života na Hit FM-u.

0: idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
3: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Hit FM radio.
7: Najveći

0: Marsz!
1: Dan na Hit FM radiju.
2: Partner kompanija Dunav osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.
4: Evo ga, narode, stigao je 22. septembar, ali pošto naravno neki i dalje idu na odmor, koriste godišnja je taman kada nemaju tolike gužvice na letovalištima. Evo, mi pratimo kako je stanje na granicama i trenutno kažu da su jedino zadržavanja za teretnjake kod graničnog prelaza Batrovci. Kažu da se tu na izlazu čeka 7 sati, što složit ćemo se nije malo, ali svakako da to vreme što brže i lakše prođe. U nastupu uživamo uz najveći hit, to je za celu Srbiju, kao što je Ona to zna.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas nas je začekao definitivno jedan kišni dan. Kiša krene pa stane, ali zato što se trenutne temperature tiče, kažu u Beogradu i Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu 18, pa ako ništa drugo, bar nam nije hladno.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
6: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Politički marketing. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Politički marketing.

0: Riblja čorba i pogledaj dom svoje anđele. Definitivno volimo stare, ali drage, da čujemo na Hit FM radiju. Ali ajde da se vratimo samo par godina unazad, ne toliko. U neku 2019. kada je sjajna Goca Tržan izbacila Žena za jednu noć.
1: Ti si pokazala

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 5.
3: Četiri nova Peugeota 308. Četiri srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
7: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
3: Tehnomanija, Bosch dani. Samo do 27. septembra posebna ponuda bele tehnike. Bosch kombinovani frižider 80.999. Bosch mašina za sušenje veša 67.999. Bosch ugradna ploča 36.999. Uz svu Bosch belu tehniku isporuka je besplatna. Više na tehnomanija.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Pa kad prijatelj ostaje prijatelj, onda smo vratili naše prijatelje ovdje u Hit FM studio sa nama. Tu je naravno Bucalo, narode. Ja, evo ga.
3: Ja kako volim da bađam i nikad ne upalim mikrofon, ljudi, prelepo me najavi.
2: Drugi put danas. Znači, Bucalo, pošto ti nikad na posao ne dođeš praznih ruku, šta si nam donao ovaj put?
3: Tebi sam donao čokoladicu, a ljudima sam donao jednu prelepu vest.
2: Ajde da čujemo.
3: Znači, zamislite ovo, ljudi, dobro. Romantika, prelepa veče. Adi Šoše,
2: dobro.
3: Njegov anđelski glas,
2: dobro.
3: I besplatne karte.
2: Besplatne, posle kažu nema džabe ni kod babe. Ali da, narode, Bucalo ne laže. Znači ako smo na foru, kako bi da ga slušam uživo, onda ko prvi bude pisao na Viberu na 069-308-7646 osvojit će upravo karte za njega. Znači Adi Šoše, Viber broj 069-308-7646. A kada smo se uhvatili ovog gospodina, da se podsjetimo malo njegovog anđelskog glasa.
3: Moramo.
2: Još ovaj put nam dolazi u duetu sa Senidom.
3: Aj jao.
2: Uživamo za čistu ljubav.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
5: Bekament.
6: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod,
8: building, coloring, inspiring.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim pum.

Na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo, nije

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: A kakvo nas vreme čeka sutra? Pa kažu da će ujutru biti hladnije vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, a na istoku ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Macola powered by Technomania. Izaberi svoj premium uređaj samo do 30. septembra. Iskoristi do čak 75% popusta na odabrani Apple asortiman. Više na Technomania i Macola sajtovima.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Pa narode, s obzirom da je 5 sati i 47 minuta, to znači da se već polako Dan na hitu bliži kraj, ali zato uskoro nama stiže naš fenomenalni prešmekerski kolega Bucalo i započinje veče na hitu. Pa taman ako smo negdje izašli napolje, imat ćemo boga mi šta i koga da slušamo. A evo, kad već spominjemo da li smo ili nismo napolju, kažu u Beogradu je trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 19 i Nišu 16. Tako da, definitivno je pravo vreme za neki izlazak, neku šetnicu, ali da ju ulepšamo, u nastavku slušamo, naravno, najveće hitove za celu Srbiju.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
1: Pa si mu dao da proba.
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day litar 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

6 sati i 10 minuta. Dobro veče ljudi, dobrodošli u veče na hitu koje upravo počinje. Ja sam Bucalo i družimo se zajedno sve do 9 sat. Kad smo obavili ove formalnosti, možemo preći na stvari. Tu smo kod 22. septembra, što znači još par sati i zvanično pozdravljamo leto, kažemo doviđenje i naravno kažemo dobar dan jeseni, koja tačno dolazi večeras u 2 sata i 5 minuta. Svakako, tako je i današnje vreme, malo hladnije, kišica, ali, to ništa ne može da nas preči. Da, mi ovo veče se onako družimo, uživamo, malo ispričamo i naravno slušamo najveće hitove za celu Srbiju. A ovaj hit koji nam sledi, pa ne možemo započeti bolje veče. Senida i pesma Ti ja u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: kakav sjajan duet sa pesmom U ljubav Vere nema na Hit FM-u. Dobro, danas dok sam dolazio do posla bilo onako oblačno i taman kad sam parkirao krene kiša, ali dobro, reku, bolje kiša nego da mi padne sneg kao danas na Kopaoniku, a koliko vidim sad trenutno kroz prozor, ovdje u Beogradu pola-pola, malo vedro, malo oblaci, a tako i u celoj Srbiji. Trenutno temperature po gradovima, Novi Sad i Beograd dele onako istu temperaturu 16 stepeni, Niš je 13, pa je pravo vreme da mi podignemo koji stepen više uz naredni hit.
1: Ispred teatra Balšoj.

0: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da

0: sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
2: Politički marketing.

Uvek sjajni Đenđo Lončarević, jeste da je utorak, ali ajde mi da napravimo na vreme planove za petak, malo da promenimo, da ne idemo uvek isto onako, istom rutom, ja idemo do kafića, idemo u restoran, imamo malo sa društvom, ja imam kući na spavanje, pa dočekujemo subotu. Našao sam upravo sad na portalima Evropska noć istraživača u Beogradu. Ulaz je besplatan, počinje od 5 sati popodne, neke od lokacije su Ada Ciganlija. E sad, ko nije bio prošle godine, mi smo imali mog dragog kolegu Nemanju, koji nam je onako malo pojasnio da to u stvari nije ona štreberska priča da se samo ide tamo uči i gleda i to je to, nego je baš zanimljivo i dolaze odrasli. Možemo da vidimo neke nove izume i kako oni u stvari nastaju. Taman idealno da se i mi stari malo onako vratimo u detinjstvo, pogledamo malo ono, setimo se časova biologije i hemije, a naši mlađi da nauče nešto novo. Dobro, idemo i mi na novu stvar. Jakov Juzinović i njegov novi hit Polje ruža.

0: Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.

dobrodošli na Hit FM radio. Bucalo je sa vama. A ko je sinoć pratio odbojku i osedao, razumljivo skroz, ja sam se drao na televizor, tako da su komšije malo onako pošandrcale od mene, ali ko nije ispratio, naši odbojkaši su igrali osminu finala proti Slovenaca i izgubili na evropskom prvenstvu rezultatom od 3-0. Nije nam bilo veče, glava gore, momci, loš dan, sledeći put ćemo se revanširati, a do tad servisiramo raspoloženje u nebesa sledećim hitom. Stiže nam Nataša Bekvalac i Dođi mami.

Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Samo na Hit FM radiju.

7:36, dobrodošli na Hit FM ako ste se priključili u međuvremenu. E pa ljudi, što smo se čvarili ove godine, čvarili smo se na suncu. Stiže nam jesen tačno u 2:05 ujutru, što znači kreće ludilo od vremena. U jednom trenutku sunce sija, drugom nas opiči pljusak na 5 minuta i taman kad ono pomislimo, to je to, nema iznenađenja, opali nas malo i vetrića. Ali dobro, šta je tu je, gledamo vedrije strane, kreće sezona izlazaka u zatvorene prostorije, savršenih dejtova po bioskopima i nema više onog mozganja. Šta sad da izmislim po ovom suncu, gde da izađemo, šta da radimo, klasika ljudi. Ljudi uvek pobedi. Naravno, zna se šta je uvek u prvom planu koje god godišnje doba bilo, a to su najveći hitovi za celu Srbiju. Pa da malo razvedrimo ovo trenutno vreme, stiže nam stara, ali draga Ana Nikolić i Devojka od čokolade.

0: vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
2: Kemo Impex.
3: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1 000 000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

U sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

posle ove pesme možemo sigurno na neku svadbu da odemo. Dobro, stigli smo do 10 do 8, veče na Hitu i dalje traje, a već kad smo spomenuli šerenoliko vreme, ajde mi da vidimo šta nas to sutra očekuje, da nema onog jao, pa nisam znao da mi treba duks ili kišobran i to da ponesem, ladno je, kiša je, evo mi ćemo odmah da kažemo šta zvanično nama kažu. Ujutro će biti hladno, što znači da će ćebići da se vrate u krevete, a tokom dana umereno to potpuno oblačno, na istoku se očekuje neka kišica, ono što je odlično, temperatura prelazi 20, idemo i do 22 stepena.

koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

Emina Jahović, Saša Kovačević i Još ti se nadam na Hit FM radiju 8 sati i 9 minuta. E, pa ajmo jednu brzinsku informaciju. Na graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja za automobile, dok za kamione na izlazu iz zemlje se čeka i po nekoliko sati. Evo, koliko vidim, na Batrovcima izlaz čeka se 7 sati, Šid i Bezdan 4, Kelebija i Sremska Rača po 3. Što se tiče Horgoša, oko sat i po vremena, tako su rekli za Automoto Saveza. Pa ljudi, da znate kako ide sledeća stvar. Čekamo zajedno, družimo se, a kako brže da prođe vreme nego uz najveće hitove za celu Srbiju, stiže nam jedna žena koja zna da otpeva pesme kako treba, iako je rekla da njene pesme su za raskid, pa ne bi se baš složili, znaju da podignu energiju. Aleksandra Radović u nastavku.

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

i riblja čorba na Hit FM u 8:35, 22. septembar, tako da polako dočekujemo jesen. E pa ljudi, u životu sam mislio da sam stvarno sve video, ali ovo što sam upravo ugledao na Instagramu je prosto, malo reći, neverovatno. Nekoj devojci je verovatno baš onako dosadilo da traži momka ono preko kafića, klubova, šetnica, društvenih mreža, pa se dosjetila da napravi prijavu za dečka. E sad, to izgleda kao onaj formular za upis u školu, samo što pred, ono, pored osnovnih podataka stoji da slika mora biti novija od 6 mjeseci. Pazite ovo, dala je dozvolu, mogući filteri, ali da vas majka prepozna. A meni posebno zanimljivo, da li možeš da popraviš sijalicu, policu, rezervišeš restoran, odgovaraš na poruke, ali ne koristiš onaj čuveni video na YouTube-u kako to da uradim. I na kraju, naravno, da li ste prošli ili ne. I sad, zamislite da vam neko takav papir onako da, kako biste reagovali i da li biste bili onako potpuno iskreni, ono sve iskreno napisali, ili biste malo varali i slagali, što da ne. Naravno, ako imate onako super ideje i stvarno da budete iskreni, pišite na Viber broj 069 3087 646, a pre toga bacite pogled da vidite sva ta pitanja.

8 sati 46 minuta, Dino Merlin i Mesečina. E pa dobro večer ljudi, još jednom, ako smo trenutno se uputili

prema Beogradu ili se trenutno vozimo tu po gradu. Da znate, upravo sam gledao kamere, Branko Most lagan, nema nigde nikoga. Što se tiče Gazele, za divno čudo u ovo vreme, stvarno onako se lagano prolazi, ima kola, ali koliko vidim po kamerama, to je baš onako lagano. Jedino mali gužvanjec što se tiče isključenja sa autokomande ka Južnom bulevaru i Konjerniku, eto, to smo rešili, tako da gde god da smo krenuli po Beogradu, stižemo sigurno na vreme. A sad da rešimo još muziku, pa stiže nam jedna pesma koja obeležava sigurno svako veselje, svaku svadbu, svaki rođendan, ak sve gde ima radosti. Stiže nam Bajega i popularna vesela pesma u nastavku.

0: Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mjestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

planina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej, kada ga staviš na dlanu.